0: Di kokpi kari. Amla su bu gu de du. Xio lo kokpi su xiu ri. Sida. Di ngon xia ma gu de bia di. Zuo di na la. Ke lung zang gu yong bia ma se. Ke ju mu jang ri.
1: Gu cang mu lo zhang na di mi ngane lo zhang qi ju gu yong ri. Bi cha xia bi yi na.
0: Xie zhao la.
1: Ngan zi de
0: o.
1: Ri yang lo cheng da.
0: Ke zhe do. Ngan sui wei yu. Ki lang tu lu gu bu chung e. Nye ki lang ke lin mi ba.
1: Gong mu cheng a.
0: Di na ki zhi xie sang ma. Di gu ne. Zi zhe zhe ri. Lop se mang gu ji. Lop si kwan ne ngan ne. Lop si tu hiya mi du. Si da. Di chi ge ki lang lop se chi gu ri. Bu su yue jang du si ta du. Ma se him da mang bu yu nga zo. Lop se mang dang ro si ri hua dung ki. Che za. Lop mu du ya di la. Tu te nang ma ri. Ya pi da.
2: Lis.
0: Xiu da.
2: Yang a. Chi ge gu la.
0: La.
2: Kul yu la de xiu gu ya mi du.
0: Lis.
2: Di ni to chan na.
0: 이네
2: 听说什么这些说好说的。对，老师来的时候的，切好吃的。嗯。拿了，是不是不过老师要给读的？拿不住就，明显大不过老师给读的，你不要骂的。嗯。来的第一天了，你要老就炸，别准心有余了，着装忙活些大半夜。嗯。现在，开张讲过学一年炸，开张一年的。
0: Tundadi, Rutumi, Shutu Tigmari. Shuza, Shuza. Shema do Zijibdo Lahina, did you shoot?

0: ngam thob to wa khuna chu sha
1: ti du ne ngam de shish to
0: ha a ta ta na zu ge the da ja ngam zu ngum ri ne shu sha ge jam de chun chu khan de ge yore
1: a le se
0: le se
1: ne pa sha ki su do wa
2: Tangan zu soya de la tuve je, jutin je,
3: Yeah,

0: khara khayi. Rang chukwa yong bè. Lao bai nip tuan mè bè. Tiling saa shi tindela, lao bai ngone shen yong kwa yaro.
1: Shangye lao bai lung chi yu mnye singe yu. Bo ge zhan shui bdi, mwa chi bshi. Shangye shing se shiwa, xiang zi chong zang, lao bai le po tu shi ra chung xia. A chan chan, lao bai ge bang dang kung zai kyun mè ba. Rangye mi dan ji nye chu siki yu ma shi. Nga zu lo shi lop chua chibi ma zi, lu ma pu chobu chibu shiwa. Rangye nye ngor dee ji, lu ma shi da. Nye lao bai kcev ji, rang tsing ma saru sigi.
0: Rangye lao bai kcev ji, nga guang da su gor ba. Yong a, nye sam shi che cho. Yine hai yi. Nye rang ngor dee bi. Halo je lao bai le. Rang sar goyob jiri. Nor bai sar goyob jiri ma to. Gergi nyushib yindo ma shis le bro. Tendo. Rang ge lao bai le. Je ma tendo tinje che ne. Ngan zui pa ge chokwe zhe wa di. Je yin si le bro.
1: Wo zhi tian ya.
0: Tendo le har yue.
1: Rang ge ngan zhobu xie jie mi se ro xi da.
0: Su le.
2: 何位平啊？何位平哎？铁林，上海从早阿拉对不对？这当前列一个哩，说说要借水的，我等到两个星期后，让罗克去罗面。对的，亲戚，铁林上的还差远吧？
3: 阿拉对面拆给不定解了，研究开工的培训名的拿钱还用个钱。哼，培训名的呢？人银行的年纪，忙做个生意忙死鬼。今次嘛，咱把拖下专业别，你拉些哦，我这开工来来了把把心急。嘛现在，经过这，满足过这个培训个啥鬼不打，总比吃不吃不吃个远呢？吃不吃打，变做些不吃的死多啊。现在，今晚呢，上课怕来呢，俺也有不打。
4: 收起来，大长了，看看孙秋来看亲戚。哼，
2: 俺很多，太多人还欣赏这个。俺长得喜民多。我是，对的，就很有礼遇那面呐。俺他对不起这了，很有点点了解。
4: 他们都生不起不起云那面呐。
2: 我是，俺也打小主意。用啊，咱就是，俺很多来了。
3: 这个呢。嗯。
0: 几个不写了，我那光穷个个了，全打七十的。苦个穷死呢，我那说两面难度啊。光不错啊。青青。
5: 不醉。
0: 让用呗。
5: 让用呗。
0: 你过去，阿拉对面听着了，俺用过去。
5: 阿来。
0: 让去过用吧。 多少年了？今天来几年了？俺六七啊，你没事多少？
5: 阿来，杨姐啊。

0: Diz, matou da. Ye kelin jo, yong du ge. Yinen ye da zu xie. Ruo ge xie mo du bi ne. Ran ge yang a, kan ma xi la.
1: Guan bu ra yin ne. Ke tu yin ne ti zhe li. Ran wo ne, guo cha xie xiong a.
2: Yao jie xian qun ning mi du. Na zhe ne ke li ne, ka chi du a. Yin ji xie da ne ma du ke ling ma be. Ma tang de yang lu da ma dam chi ge.
0: Ran bi ge, mi som do le me ba, yu lu deng mun du e.
2: Chuan me ma xue. Ma shang dong ne er da, ran ge ne yin ba.
0: Ma ge ne yin ba e. Ran da ji gu yin, kun jia su da ka ne yin. Zu ge ne yin ba sa xie. Zhu shao jie ya zu, ya zu a, ma shen de.
3: Zhu. 前面
4: 对得起，这一年创作那名场面，给大家用都给。用啊，前头我一个写着，肯定是你东方土产线的狗肉。
5: 是，俺做农村革命先打打几个门。
3: 他打个小酒店。

0: karchi be khushi yang khaba ling mi du yuxu ya chong wa shi nga zu nyer sa du ama ni amra thang lu gu
1: thari ra lo yo je be de xin yu ni ga na zu de su nga ni khala su ge de je ya che lo mu chu nga zu ya chi ming du sam je den de lo chi mi ki shi
0: su su na lo mo do mi shi da na lo lo yo ma shi mo shi ne su su gong zu zi ni yo shi bie ma zi xin yu ge tuan da sim li tuan xi ge mi du
1: 你们不要去别的卡拉索要过口子你们的人啊让个军委团长给你们给不起他去你也去不起卡拉索的他能够抗日起义为让个抗日起义没阿妹团长的谢不咱们抗日起义没的所以你要卡拉索
0: 卡拉索的